km, nastanjuje oko 5,2 miliona stanovnika. Norveška je jedna od najrjeđe naseljenih država Evrope. Najveći dio zemlje graniči se sa Švedskom na istoku, dok na sjeveroistoku graniči sa Finskom i Rusijom. Krajnji jug od Danske razdvaja ih tjesnac Skaregark. Glavni grad Norveške je Oslo, a razvedena norveška obala uz Atlantski okean i Barentsovo more dom je znamenitih fjordova. Po završetku Drugog svjetskog rata, Norveška doživljava nagli ekonomski rast koji je počeo industrializacijom morskog saobraćaja i trgovine da bi se od ranih 70-ih nastavio eksploatacijom velikih nalazišta nafte i prirodnog plina u Sjevernom i Norveškom moru. Danas je Norveška po monetarnoj vrijednosti treća najbogatija država svijeta sa najvišom kapitalnom rezervom po glavi stanovnika. Norveška je peti najveći izvoznik nafte, a naftna industrija zauzima četvrtinu njezinog bruto društvenog proizvoda. Također, obiluje prirodnim plinom, hidroenergijom, šumama i mineralima. Bila je drugi najveći izvoznik morskih plodova odmah nakon Kine. Druge važne industrijske grane, uključujući prevoz, prirodu hrane, brodogradnju, metalurgiju, hemijsku industriju, rudarstvo, te drvnu i papirnu industriju. Norveška njeguje skandinavski socijalni model sa univerzalnom zdravstvenom njegom, subvencioniranim visokim obrazovanjem i opsežnim sistemom socijalnog osiguranja. Ime zemlje znači sjeverni put ili put prema sjeveru, što na starom sjeverno-germanskom izgovara se kao Norveg.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Vikinzi su dva vijeka pljačkali i palili Evropu dok nisu prihvatili kršćanstvo 994. za vladavine Olafa Tirgersona. Promjene u kraljevini trajale su kao proces još nekoliko vijekova. 1397. Norveška je ušla u uniju sa Danskom i u tom savezu ostala sljedećih 400 godina. 1814. Norveška je prepuštena Švedskoj, ali Norvežani su proglasili nezavisnost i donijeli svoj ustav. Šveđani su tada okupirali Norvešku vojnom silom, ali su ipak dopustili da Norveška zadrži svoj ustav pod uslovom

0: obilježava svakog 3. maja kada ga je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući predsjedništva naše zemlje Denis Bečirović uputio je čestitku novinarima i medijskim radnicima. Naveo je da slobodni, profesionalni i odgovorni mediji predstavljaju jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva. 44-godišnji Elvis Selimović iz Tuzle, koji je odranije poznat po nasilničkom ponašanju i prodaji droge, uhapšen je jutros pod sumnjom da je u naselju Miladije sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se naime odvijala porodična drama u kojoj je Elvis iz istog naselja teško ranio svog brata Eldina. 40-godišnji muškarac je veoma brzo podlegao povredama dok se napadač dao u bijeg, ali je nekoliko sati kasnije uhapšen. Gašenje ključnih industrijskih pogona u Bosni i Hercegovini ozbiljno je pogodilo željeznički sektor, a posljedice se već osjećaju kod obje entitetske željezničke kompanije. Naime, nakon obustave proizvodnje u Koksari, Lukavac, rudniku Ljubija kod Prijedora i Zeničkoj željezari, željeznice su ostale bez najvažnijih komitenata i više milionskih prihoda. Od ranih jutarnjih sati bilježe se kolone vozila na izlazima iz Bosne i Hercegovine na sjeveru zemlje. To je rezultat produženog vikenda, odnosno praznika koji je iza nas i povratka velikog broja pripadnika BH dijaspore svojim kućama širom Evrope. Velike gužve se očekuju i na jugu zemlje tokom dana. Iz Bihamka su već apelovali na vozače da koriste alternativne pravce i tako rasterete magistralni put Mostar-Sarajevo. Evo. Sport. Košarkaši Jahorine ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši na domaćem parketu ekipu Slobode rezultatom 76-73. Pitanje pobjednika riješeno je u samom finišu. Jahorina je tako upisala prve bodove u Ligi 4, dok je Sloboda doživjela drugi poraz.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. Pratili ste Flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: muzički vremeplov.
1: Princ Rogers Nelson rođen je 7. juna 1958. u Minnesota u Sjedinjenim Američkim Državama. Već u djetinjstvu pokazao je veliko zanimanje za muziku, a svoju prvu pjesmu napisao je sa svega 7 godina. Prvi album pod nazivom For You izdao je 78. godine, a već 2 godine kasnije njegov album Prince prodan je u platinastom izdanju. Uspjeh se nastavljao i na idućim albumima. Kratak je ovo uvod u današnje izdanje muzičkog vremeplova Teka radija. Purple Rain, stari je dobri hit koji je bio jedan od znakova prepoznavanja Princa. Dobrodošli, poštovani slušatelji, upravo za sami početak slušamo ovu pjesmu.

Slušate muzički vremeplov Teka radija koji smo danas posvetili Princu. Njegovom stilom dominirali su pop, funk i soul, a primjesama drugih stilova novi val, rock, blues, jazz i hip-hop. Probija se 1980. Nadvladava industrijskim zvukom uz sintesajzerske rifove i trube. Taj tip muzike poznat je pod nazivom Minneapolis Sound. Napisao je preko 1000 pjesama, što za sebe, što za ostale muzičare. Bio je poznat i po tome što je pri snimanju sam svirao većinu instrumenata. Širom svijeta prodao je 100 miliona nosača zvuka i time zasigurno postao jedan od najbolje prodavanih pjevača svih vremena. Osvojio je 7 Gremija, jedan Zlatni globus te Oscar za najbolju originalnu pjesmu za soundtrack filma Purple Rain. Na samom početku karijere bio je toliko siromašan da je stojao ispred McDonald'sa i samo mirisao hranu. Hit single Michaela Jacksona Bad je trebao da bude duet sa Princom. Kada je Prince čuo tekst pjesme, rekao je da ne želi da pjeva prvi stih pjesme. Tako je i nastalo rivalstvo između dva sjajna izvođača koji su mediji doveli do granica ludila.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: U današnjem izdanju rubrike Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona govorimo o glogu. Kinezi su nekad od gloga radili fermentirano piće, a njegovi ostaci pronađeni su u 9000 godina starim lončanicama. Smatra se da je već tada bio značajan u religiji. Legenda kaže da je od ovog grma napravljena Hristova kruna od trnja. Uz njega se vežu i mnoga druga vjerovanja, čak i mitovi poput onog o vampirima. Glog je u to vrijeme rastao u Evropi, Aziji, Sjevernoj Americi i na Mediteranu, ali je danas proširen po čitavom svijetu. Poznat je pod nekim drugim nazivima poput bijela drača, bijeli trn, glogić, glogovac, glogovina, oštri trn, trnka, gloginja i tako dalje. Glog sadrži aktivne tvari sa antioksidativnim djelovanjem. U cvjetovima se uz nešto eteričnog ulja nalazi i trimetilamin i glikozid oksijakantin. Plodovi sadrže eterično ulje, tanin, saponin, glikozide i fruktozu, te u izuzetnim količinama kali, natri, kalci i soli fosforne kiseline. Svi koji imaju problema s previsokim pritiskom žele se zaštititi od opasnosti visokog holesterola i ovapljenja žila, te svi oni koji pate od srčanih kriza mogu se s punim povjerenjem liječiti glogom. Ova biljka široko se koristi za održavanje zdravlja krvnog sistema kod visokog pritiska, slabljenja srčanog mišića i srčane aritmije. Prihvaćen je kao siguran i učinkovit tretman ranih faza srčanih bolesti, te kao djelotvorna terapija kod već uznapredovalih faza. Preporučuje se i nakon srčanog udara, budući da povećava prokrvljenost koronarnih krvnih žila, pospješuje aktivnost i bolju prehranu stanica srčanog mišića. Uopšteno bi svako iznad 50 godina trebao povremeno uzimati tinkturu gloga. Druge primjene gloga. Glog je jedna od biljaka s najjačim smirujućim učinkom. Pomaže kod umora, manjka energije, lošeg sna, teškog disanja, vrtoglavica, lupanja srca, tjeskobe, nervoze i šuma u ušima. Vrijedan je i u menopauzi. Može se koristiti kao pomoć kod mršavljenja jer potiče izbacivanje viška vode iz organizma. Toga svojstvo čini korisnim i kod celulita, edema.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis, moje ime je Tarik Uremović, a u realizaciji današnjeg putopisa pomoći će mi moja kolegica Anela Kešetović, a mi ovoga puta talasima Teka Radija putujemo na sami sjever Europe, tačnije u Norvešku, čiji je službeni naziv Kraljevina Norveška, to je država nordijske regije koja obuhvata zapadni dio skandinavskog poluostrava kao i ostrvo Jan Mayen i arktičke otoke Svalbard. Tu zemlju površine 385.207 kvadratnih kilometara nastanjuje oko 5,2 miliona stanovnika. Norveška je jedna od najrjeđe naseljenih država Europe. Najveći dio zemlje graniči se sa Švedskom na istoku, dok na sjeveroistoku graniči sa Finskom i Rusijom. Krajnji jug od Danske razdvaja ih tjesnac Skaregark. Glavni grad Norveške je Oslo, a razvedena norveška obala uz Atlantski okean i Barentsovo more dom je znamenitih fjordova. Po završetku Drugog svjetskog rata, Norveška doživljava nagli ekonomski rast koji je počeo industrializacijom morskog saobraćaja i trgovine da bi se od ranih 70-ih nastavio eksploatacijom velikih nalazišta nafte i prirodnog plina u Sjevernom i Norveškom moru. Danas je Norveška po monetarnoj vrijednosti treća najbogatija država svijeta sa najvišom kapitalnom rezervom po glavi stanovnika. Norveška je peti najveći izvoznik nafte, a naftna industrija zauzima četvrtinu njezinog bruto društvenog proizvoda. Također, obiluje prirodnim plinom, hidroenergijom, šumama i mineralima. Bila je drugi najveći izvoznik morskih plodova odmah nakon Kine. Druge važne industrijske grane, uključujući prevoz, preradu hrane, brodogradnju, metalurgiju, hemijsku industriju, rudarstvo, te drvnu i papirnu industriju. Norveška njeguje skandinavski socijalni model sa univerzalnom zdravstvenom njegom, subvencioniranim visokim obrazovanjem i opsežnim sistemom socijalnog osiguranja. Ime zemlje znači sjeverni put ili put prema sjeveru, što na starom sjeverno-germanskom izgovara se kao Norveg.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Vikinzi su dva vijeka pljačkali i palili Europu dok nisu prihvatili kršćanstvo 994. za vladavine Olafa Tirgersona. Promjene u kraljevini trajale su kao proces još nekoliko vijekova. 1397. Norveška je ušla u uniju sa Danskom i u tom savezu ostala sljedećih 400 godina. 1814. Norveška je prepuštena Švedskoj, ali Norvežani su proglasili nezavisnost i donijeli svoj ustav. Šveđani su tada okupirali Norvešku vojnom silom, ali su ipak dopustili da Norveška zadrži svoj ustav pod uslovom da ostane u uniji pod švedskom krunom. Nacionalni osjećaj bujali su u 19. vijeku i nacionalni romantizam dostigao je vrhunac 1905. godine kada je Norveška mirnim putem, referendumom, izborila nezavisnost. Iako je bila neutralna tokom Prvog svjetskog rata, ipak je pretrpjela znatne gubitke u brodovima i gospodarske gubitke. Norveška je javno proglasila neutralnost na samom početku Drugog svjetskog rata, ali je ipak nacistička Njemačka okupirala punih 5 godina. 1949. napustila je politiku neutralnosti i pristupila NATO savezu. Otkriće nafte i zemnog plina ranih 60-ih u njihovim teritorijalnim vodama potpuno je promijenilo ekonomsku sliku ove zemlje. Na referendumu 1994. građani Norveške odbili su se pridružiti Europskoj uniji. Danas im je glavni zadatak održati najveći lični standard u Europi i planirati šta učiniti kada se iscrpe rezerve prirodnih energenata.

Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro vam veče. U narednih sat razgovarat ćemo sa dva generacijski udaljena književna stvaraoca. Ono što ih povezuje je zajednička ljubav, ljubav prema književnosti. Kroz prozu i poeziju proći ćemo kroz raznovrsne motive njihovih dijela, čija svrha je ostaviti autorski trag u vremenu, ali i trag vremena na papiru kao amanet generacijama koje dolaze. Kada sve to prate i vrijedne književne nagrade, satisfakcija stvaraoca je veća. Gost